آپ ہی کا ہیپی اسٹیشن فار آن ہندوستانی ریڈیو, آپ سن رہے پروگرام گیتوں کا سنگم. دوستو تیرا نام کا دیوانہ, تیرا نام کا دیوانہ کیا ڈھونڈتے ہیں, فلم سورج اور چندہ کا سانگ ہے, آپ خود سنیے رافی صاحب کی آواز میں.

یہ نغمہ کا تھا، لکھا تھا وہ سبھاش شیو پرساد جی کا بہن رادھا شیو پرساد جی نے یہ اتی سندر بیان کو لکھی ہے اور کمپوز کیا ہے بڑا بھائی مائسٹرو جیم شیکھر شیو پرساد، جس بھائی بہن کا پیار اس نغمہ میں آپ ضرور سنیں گے۔ اور مائسٹرو رقیب واحد حسین جی کا کمال سنیے ڈھولک پہ، مائسٹرو سبھاش شیو پرساد، ریسٹ ان پیس انہیں کے یاد میں۔